Bulan, bulan, bulan, bulan, bulan, bina katale, bulan katale, turan kira marama. Bina wala wana sama tigan bubunan kuwa, anu bukuni selaka kan bubunan kuwa, tu MC 92.3 FM. Wala wana tibu ikimuni, na wakanguna, wakanta, na matibakani, duin diri bubunan sama tigan bubunan, ena bongi bina kandendai, ausa bong bulu tili bikimuni. Esa, ausa ando, pakamu ndu lulu butali, nisa ando bula kadimu yuwiti, na nunggu, nunggu porkramu ngo. Undu tari utala na lulu buliu, nisa ando bula kadimu yuwiti, nunggu porkramu. Bulete, gondor ngono bina kan do mi bisa mati kina do mandan ko talno bi kada na bungina ni ko do mandan ko talno bi kada na bungina ni ko do la korro mai la kamba ratku kina na ngone buli rabul tika ngone buli ngai do na ngone ko ngai do na ngone ko baka me kla tu sur na na lben da ran do mol mol lumuti na ngone ko ngondo na buna usin da usin tur bata bagi do na buna da ba tu ngandan ko Tanah kuar ini boleh mai mai lau mai lekam. Rabu boleh juga orang orang itu. Sa, orang orang itu, nabi orang orang ke deh. Entah udah kena boleh. Eba kami tu bukan BMB tunga, baga, bukan BMB tunga kuah. Dalam satu hari juga, mai. Dah rupa kalau mai. Dah buat teman dekian, nama One Plus One. Eh, sa, tak seru kalau.

1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 5 plus 1, 5 plus 8, 16, 5 plus 5, 10, 5 plus 5, 10, wow! Me pa mia, wow, si meroka. Allah stra 11. Ave ke minutura ke namera ma. Ah, berto mai na la kada to mai la keba, eh? 5 plus 5, 10. Wow, si meroka. Allah stra 11. Ya serngo men no da bat ke den bobene ni kuatura ke namera ma. Dujo bobene sebati ke den bobene ni kuwa. Serngo men no muni.